0: 年年修哈桑，没有什么了，担心。今天就把它砸当套人皮，端龙长木打瓦塔，滚头人皮下了。车在人皮马路双瓦塔端呢，长阿拉七位那么些个，秋收给出来了，真最钱不是车油。看在眼巴的土，这就装备滚给菜色了包块。他的多杰农民男给包围那么了切身，看在滚给菜色巧手贴包了保险度。
1: Чего мы, чего мы? Не с кем со сорсин опи.
2: Чем?
1: Не.
2: Я, Янька.
0: Дэнчжоу ту, задан ту, чаба тэн кашэ пэ бэ, гэнгэ цэсэр гэ бэ лэбу, дэмцэб гэ кэн юэ бэ, лангор гэ гэ бэ чэ цэ, лангор дэмцэм нан лю нэ юэ. 多杰农民男们，每日忙被军人前边解表特了点点报告开始，得不了不写了。听南去蒋伟忙不写，俺是呢公开参赛了二十一月。蒋伟那么提到多杰，开满了概念二十多。